swala zinni yamba, la zinni yamme, ab swala kwenongo, a matye song sangulsi, swala gomeya, tiyam kamba kyalardame. Ya matye song sebra pore, sebovaneng piga, andik gomdunuk pista, la yopri, ankarmantita pisnas la yibu, bit kelevi. Dien wende, a jesu yi la aptundun, tum tum de pa senonga ba be ma yir ma ka torne mam ye sen kari kta pika en pour mam ka torne mam ye sen bora yori nan kime la net ninga sen na en ke mam ninga nye saba nan vim da me sen ndiga da nyam sandu ya mam la rierda sentir da mam rierda sentuma mama nidninga semanda nyam sandu semanda bang sandu asen ya bang da yinga nyesaba nam pama bangar banga dulupu sen ninga sen manda ninsong sandu asen ya ninsong nyinga nyesoba nampa ma ninsong dulupu net ninga sen nan kwen nyamba ninyanga kumasa wamdi asen enya mkarambi nyinga yeti la me sidam sidam a konkong rulobye a tswala kwenongu a matye son sentasa tondunda zabra krita nyamlar pengda msambisi et sankelega pipi koronga ne evangila telka tonon di koronga yibi sobayi adnan libre so kadme ngenjese bren la tonten un gade karambamba pukoy ta siton son ton vima ton kris ne ton ga vim dunwa sin ya londo la borda pukoy te ton ton si de ken somlom la tiritam poka msambisi e sangesa dimdam sebrap a elise la mintu de chora la pora karenda bebe ti nyima mintu be la parani somlom nyinga a minko ya la ribu tari Eli wan tun de bien en lourne ara konri ti ba la pareil la sida ninka nga san ngwa ton zakwa mam sin ge ha vima ya wenam nu song meng menga water man tu ta san wa pu yor de bien bi ton tre atin pa mangan vusi la gorli kena kena ya woto ta elisi de wa pa me biro ro pour vusi de la biga ageles kolo men na suki ya elisu kwa me ya bula ton tin man pou kanga nyinga a biga lu kalame a biga jelese e li biga lu kalame a baba naba tun tin ni meti para katara bi a sida mi lebe ga ninkema ko so pou ngina wi to ne ba ya rien kite ta eli kite bola tananwa eli pou ma para no ro kana 25 kit ne ngor fan e nan pa ma biga yi woto ne pou kanga para ni som lo nyinga paga sen man ba yara nyinga paga songla me ta sit minta bi yam spokin la minta sit ya wen nam kum tumda msambi si tundu na vima pokin ton manda boto ne tab sita tundu na vima pokin e sit min jesa wen nam tum tundu ba de ni kom da ma yel wala se sera sita msambi si ar wen tundu de nimbamba sikte kuna nyam sutu bi mi mintire ma nimban je tuma woto buru tin mi miti zaman kan ngayi songom to lebra to la ne wen nam fusum songri e na kelam ambata songami tin nuwe sabala pam nan tiyandi ti bala ton na songa ne pupil nyinga wen me na songa ton et sanje sa evangile pourin e pene azuyelam te point azuyelam tin ninga sen nan nje saba nonga ba bema en yid bamba asaba ka torne mami msambisi ton ten jugbarama
la crite se yet woto wa la gonka nga von dat na yela mtepoin payete ton tugube mner babaram ye payete ton tugube mner maram ye abrata mi te 20 ket sita un rene wendi ngola song te barama ten sugu barama e la ten sugu marama abrata mi te 20 sita ne pamma awena sin nan ton barama la bleba nan ton menga un soton vima la soton baramba vima Msambisi, titon barama sambe sir pour me, absong da tondu, titon narataba, mpousset wendi, la dwa anketan nongor barama, la nongor marama. Abye la metton san data, mpousset pam vim, ton san na mbor vima, neton menga panga, et nan chimi. La ton san bahar vima, pam nyinga, ton nan vim da wakat poutfan. Msambisi, ton san jese, fotin mana bwen si ton vim de. Fotin kin yen suonde to kumpa kufu. Ye, la fotin mbing fzugubi bing menga te kumpa kakufu. Bafo ligit sen ya soba, adinyata ligitam sen kidi. Adinyata titram sen kidi. Lorto yam berme, kidi me. Msambisi la fosan dike sedan, an lwene krita. An dike yale wafan, an lwene krita. Bati, nyinge san wa, inya bon pwantra ka san wa nan pwongi. Sigan, sen ya be bumma, nan pa me be vim. Ton tsaba jinginta ene yingin kiti ti kriterata te ton dikir pikan en pourbama ya nom so bout ni nga fa ton sa nanyandi la pikan ti mim ti pika bobri ya ne namah ni krita ti pam pie vim ton tsabu wotoni ton katem pam pam man woto fa ta vusum song san kabine ton ni pir mi ko spanga ti krita menga sik tona a vusum songu ti ton ton osi pam su kerlam hakika ndik pikan en pourbamba ti san waya tome bit kelen patoule ma pourin ti san waya nuru betem pouson nan paraka ti no yira fanu msambisi krita tout lambala ti di ramu bumbu en yid bam yira ti ti dari ti gra fan ti bumba tu ti san ka bam wen nam yi te biya son da hunna la blebe ya be son da ba waya ba mon konvima ma waya ba mon konvima na fu men le bon kont vima donc ti krita rata ti man bam ki shitongo la de tir bamba tarfan la wakat fan wi wena rier kosko la wena kiti ti sit pam panga an taban krita bi mbarbala amina Kristin, mat ko la tit ke la vilfu. Alors, les bons.